ya ndenge ne wana atana nganda na esoko ke mosala ka kokabia baninga mibali ya bato mengana zui anga chance na zwa ki na fobu na nganda te yo moboka fobu.